Tiki taki shurrim borri horum harum lirum larum raudi baudi kiri kari posito besti.